دو دوست سنائی آپ سبھی کو اس زمانے کے مشہور گانے والی ابھرتی ہوئی کلاکارہ دی گریٹ ارونیتا کانجی لال. سمے پر پری شروتاؤں ابھی آپ وگیاپن سنیں گے دیش ودیش کا سماچار, اس کے بعد میں کاریکرم کو بڑھاؤں گا. تو سٹی ٹون آن, آپ ہی کا تو آواز ہے, جنتا کا آواز ہے, فاہون ہندوستانی ریڈیو کا آواز ہے. آفٹر دی بریک.